Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos og radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne den verste selv hjertelig, hjertelig velkommen til en ny sending. Vi skriver fredag 4. september, klokken er passert 9. Vi åpner denne timen i dag med Carl Peters og Please Mr. Post. Men det meg og deg er frem til klokken blir 10, hvor Sonja kommer i studio. Masse herlig flott musikk skal vi servere deg som vanlig her på Koseradioen Radio Kos. Så vil du komme i kontakt med oss, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa.radiokos.no, postkrøllalfa.radiokos.no. Og vi bare kaster oss over neste musikalske innslag i dag, som Mats Rogers og Malin Saknar Dei.

Der fikk vi Mads Rågaards det. Melodien saknar deg. En nylig låt fra Mads Rågaards. Vi skal på med oss Johnny Cash. En kar som gitt ut uhoverlig mye musikk og mye fengende god musikk. Og litt sånn kjærlighetsmusikk kanskje også, hvis vi leter litt. Nå kommer det. Vi skal få med oss Cindy, I Love You, med Johnny Cash.

Der fikk vi spriter opp tempoen, noen takk, der med Itsy Bitsy, Tini Vini, Yellow Polka. Med, og det var Bombalerina det som fremførte denne oppsprita låtene utgaven av Itsy Bitsy, Tini Vini. En velkjent klassiker, kom ut for mange, mange, mange ti år siden. Nok om det. Vi skal nå bevege oss og noen ti år tilbake i tid. Gruppen The Supremes husker vi vel veldig godt igjen, noen og en vær, og vil jeg tro. Her skal du få melodien Baby Love.

Fert und The Supreme Süd her på Radio Kos med melodien Baby Love. Har du noe på hjertet, så du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Det kan du gjøre blant annet via vår mailadresse, som postkrøllalfa.radiokos.no, postkrøllalfa.radiokos.no. Radio Kos finner du også på Facebook. Søk oss gjerne opp, da bare søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Men nå skal vi få litt dansk musikk denne usett vanlig herlige fredag 4. september, og melodien Susanne Himmelblå ligger klar på våre lister.

0: Susan Hemmer Blom.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Love is in your eyes. Vakkert, vakkert, vakkert. Og vi skal ifra det ene vakre, fine, flotte innslaget til det andre. Vi skal tilbake, ja, skal få litt ABBA. Og melodien I do, I do, I do, I do. Vi skal vel litt tilbake i tid der.

Der fikk vi ABBA-melodien I do, I do, I do, I do. Ifra ABBA så skal vi over til Jan og Britt Høyland her denne timen. Og hvem skal vi si Jan Høyland igjen? 10.000 røde roser. Ja. Her kommer han og Britt, og ja, bare vi sammen heter låten.

Der fikk med Jan og Britt Høyland det, og bare vi sammen her på Koseradion. Vi kan kose oss, og det skal vi nå gjøre sammen med Elton John, og en alldeles herlig låt ifra den kanten, melodien Blue Eye.

Der fikk vi Elton John og omlet inn Blue Eyes, og vi skal straks få et lite knippe med annonser fra våre annonsører. Opp mot de så skal vi få Roy Orbison og omlet inn Bye Bye Love.

Ja, fikk med Candice en dør til fantasien. Da vi straks ferdig med denne fredag og denne ukens siste 9-10. Men innom etter meg så det Sonja frem til 11, så det Jostein fra 11 til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, Good Always 15 til 16. Sonja, hun kommer i studio fra 17 til 18, Terje med country fra 18 til 19, Jostein fra 19 til 20, så det Sonja fra 21 til 22. Og så høres meg og deg igjen i kveld, ifra 22.00 frem til midnatt. Da det den ukens fredagsdans som står på programmet. Og som jeg har sagt før, under alle fredagsdansen, hvis det en artist eller en låt du har lyst til å høre under fredagsdansen, så det bare å sende en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, skriv fredagsdans på emnefeltet, øverst i mailen din, og så ser jeg på det, og kanskje du får den allerede neste fredag. Ikke godt å si. Da avslutter jeg i dag, det gjør jeg med Chris Norman, så høres meg deg igjen i kveld, og hvis du ikke hører på i kveld, så høres vi i alle fall igjen neste uke, 9-10. Så Chris Norman får siste ord ut for min del for denne 9-10, og ukens 9-10. Ha det bra!

hjertelig velkommen til 9-musikktime på Radio Kos. Sonja Eike i studio med deg. Jeg åpner med blomsorkester, melodien russiske folkemelodi, og da fortsetter jeg med Ingmar, du er sola i mitt liv. Kos deg den timen sammen med meg da på Radio Kos. Musikk.

har lyttet til Gunilla og Johan Sigvardsson med melodien Hemma igjen. Da Lene Fischer klar her med den friske tyske.

da jeg kom frem til siste melodi. Og vi sier tusen takk for følge, og jeg slutter med de flippers. Bye bye besmarning. Og da sier jeg som vanlig på gjenhør. Hei hei, Sonja Eik i studio.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldi ut i dag, det var Lucy Diamond, var den svenske rock'n'roll-bandet The King Bees med vokalisten Lee Eriksson, som startet opp i 2003. Neste melodi, da har vi turen til Louisiana i USA. Der har vi en amerikansk musiker, sanger og gitarrist, som spiller på sin fantastisk, nydelige og god lyd Telecaster-gitar, nemlig Tab Bennett. Og melodiene, Nothing Takes the Place of You.

Vi skal holde oss i USA litt til. Og de neste artisten, det tre søsken fra USA, som har gjort stor suksess i Norge også for tiden nå. Og det nemlig The Trampled Underfoot, heter de. Det tre altså søsken. Og faren var også en kjent bluesgitarrist i bandet Little Eva. Og her kommer de med melodien Bad, Bad Feeling. Got a-

Fortsatt musikk fra USA skal vi ha. Det er en kar som heter J.R. Leonard. Han er født i Texas, men han reiste til Europa, og der fortsatte han med sin countrymusikk med base i London. Han har sunget country over hele Europa på klubber og countryfestival. Og her skal vi få han i melodien Message from Elvis.

Så tar vi turen til Norge, og da har jeg plukket ut et av Norges beste bluesband som holder til i Lillestrøm Oslo-traktene, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og her kommer de med den fin melodien Matilda.

så skal vi forflytte oss til Storbritannia. Og der har jeg plukket ut en sanger fra Wales, nemlig gode gamle Tom Jones, som nå blitt 85 år gammel, og alle kjenner til han. Og her skal vi få han i den gode melodien, Dear Leila.

Ja, Tom Jones skuffer ikke med den flotte stemmen sin. Men vi skal ha mer brittisk musikk. Da skal vi ha brittisk blues. En gruppe som startet opp I 2008, nemlig King King. Og her kommer de med Melin, You Stop the Rain.

Ja, vi skal ha litt til brittisk musikk, og da har jeg plukket ut et blues-rock. En rockekar, gitarrist, sanger og låtskriver, nemlig Ben Poole. Og melodiene The Question Why.

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi få noe som like fint. En rolig, nydelig melodi av den indonesisk-hollandske artisten Ricky Lee med den fantastiske stemmen. Og her får man I melodien Who Have Nothing.

Så skal vi over til Sverige, og det en kar som heter Svein Erik Göransson, men han tok artistnavnet Svein Erik Falle Fallander. Han en svensk musiker, sanglærer og alt mulig innenfor musikk, synger viser og pop, og her skal vi få han I en melodi om hudafarlige senorita Salmonella I syden.

Ja, det var den skumle senorita Salmonella. Men nå skal vi over til USA, til Alabama. Der har jeg plukket ut en kar. Han spiller elektriske gitar, sanger og synger mye soul blues. Gitt ut 8 album, nemlig Alice Hooks. Og her kommer han med melodien You Push Me to the Limit.

Så skal vi få litt countrymusikk, og da må vi ta turen til California. Og det har vi legenden Merle Haggard med orkester The Strangers. Og han var en fantastisk, det var han som fikk mest skyld for å innføre den elektriske gitaren i countrymusikken. Og her skal vi få han med melodien Sing Me Back Home.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt den mixen jeg har kjørt om med blues, rock og country og dansebandmusikk. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av den gode gamle bassisten I Rolling Stones, Billy Wayman. Han sluttet I Rolling Stones I 92, tror det var, men det gikk ikke lenge før han startet sitt eget orkester, Billy Wayman's Rhythm Kings. Og her kommer de med melodien Mississippi Flyer. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Sira-kvintetten, Hvis jeg sa du har en nydelig kropp. If I said you had a beautiful body med Bellamy Brothers. Og de syngene synes jeg liker godt. Neste som ligger klar nå, det er Bill Anderson sammen med Jane Hobart for Loving

0: even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Bill Anderson og Jane Howard er med For Loving You, for å elske deg, for å trenge deg og for å ha vært med deg. På i slutten av melodien så forteller han at han musen vet ikke hva for, men om han nå føler seg som verdens tristeste mann, så vil han aldri angre på at han fikk sjansen til å elske henne. Så kommer Johnny Tillotson nå med You Can Never Stop Me, Loving You.

Det var New Moonlight den med Laurits på trekspill. Ole Guapa. Nydelige tango. Så kommer Anita Bryant her nå, og hun sier Dance On.

Ja, godt folk, jeg synes alle som kan skal følge oppfordringen til Anita Bryant om å fortsette å danse. Aldri slutte med det. Så kommer Al Martino her nå. I love you and you love

Ja, det var Al Martino som tonet ut her. I love you and you love me. Jeg elsker deg og du elsker meg. Og kjære, jeg ser ikke noen annen grunn og måte å fortelle det til hverandre på. Så har jeg nå funnet en franske. Har i dag valgt ut Sylvie Vartan med Quand le film est triste.

Det var Pat Boone og Shirley det, Rich Man's Daughter, en rike manns datter, og jeg har beundret deg og elsket deg så lenge jeg kan huske, men det hjelper så lite, for jeg bare en fattig mann sin sønn. Don Gibson ligger klar nå med I Can't Stop Loving You.

Ja, det var Don Gibson det. I can't stop loving you. Jeg kan ikke slutte å elske deg, uansett hvor mye jeg prøver. Så sier folk at tida, de ordner opp med alle sånne sår. Men hva hjelper det når tida har stått stille siden vi gikk ifra? Da er det like langt. Carpenters ligger klar her nå med Solitaire.

Stella, Marty Robbins, dem Eva Maria Morales. Fantastisk historie, men sånn litt triste da. Hun bodde i Nogales, en veldig nydelig jente, og hun ble forelsket i en mann som sa han jobbet på en ranch rett ut før 1000. Han ga henne masse diamanter og sånn som folk ikke trodde han kunne ha på en cowboylønn. Men så kom der en rancher til byen en dag, og han var på jakt etter forskjellige forbrytere, blant annet han her, hadde bilder av dem. Og så, hun ville ikke tro det, for hun var så glad igjen. Men sånn gikk det da, at hun satt der alene, og hadde satt et lys i vinduet, så han skulle finne frem til henne, hele livet, og han kom aldri da, og så dø, og så var det liksom da, til slutt, at det, kjærlighetshistorier, de er på folkemunnen en stund. Men her, med denne historien til Eva Maria Morales, så har han i alle fall levd i over 100 år. Neste nå, det er Tony Bennett, In the Middle of an Island.

det var Tony Bennett. Bennett med In the Middle of an Ocean. I midten av havet, der er det da ei øy som er kjærlighetsøya våres. Connie Francis kommer nå, Tell Me You're Mine, per un bacio d'amore.

Det var Jim Reeves der med sin velkjente Welcome to my world. Velkommen til min verden. Vil du ikke være inn, komme inn? Jeg sitter her og venter på deg med åpne armer. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Tammy Wynette, I'll share my world with you. Jeg vil dele min verden med deg. Da må jeg bare takke for meg, ha det godt og nyt Tammy Wynette, og ha en nydelig dag videre.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen. Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: dansa etter den.
1: Ja, du husker den?
0: Ja, jeg husker den.
1: Spilte solo og sang samtidig. Det ikke så lett det.
0: Nei.
1: Så skal vi gå videre, og da synes jeg det rart. Du trenger ikke ha 100 akkorder for å få en nummer 1 hit. Det jo da Michael Row the Boat Ashore.
2: Oh ja, ja, den ja.
1: Ja. Kom ut i 1960 og ble nummer 1 på begge sider av Atlanteren.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Men de kalte seg for The Highwaymen.
0: Det samme som Johnny Cash.
1: Ja, ja, ja, ja. Men dette var jo lenge før Johnny Cash og han Waylon Jennings og den gjengen der kalte seg for The Highwaymen.
2: Ja, ja.
1: Men det var vel på 70-tallet det, vil jeg tro.
2: Ja.
1: The Highwaymen.
2: Ja, det var det.
1: Og disse sluttet i 75, de startet i 58 og ja, sluttet i 75.
0: Mm-hmm.
1: Og dette jo en sånn tradisjonell sånn folkemelodi som komponert i 1867.
2: Yes.
1: Skal vi da høre på den? Ja.

0: Vi spilte instrumental tidligere med Billy One. Jeg har lyst til å ta med en til. Det var Mr. Acker Bilk. Han husker dere. Han spilte klarinett.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hadde en kjempehit.
1: Ja.
0: I 1961 med Strangers on the Shore.
1: Ja.
0: Og det var faktisk kjenningsmelodien til en TV-serie som hette Strangers on the Shore.
1: Helt riktig.
0: Den ble nummer 1 i England og USA. Han hette Bernard Stanley Bilk.
1: Oh, ja.
0: Han holdt på fra 1929 til 2014.
1: Yes.
0: Ja. Det er den en av de mest selgende platene i England i 1962, det er faktisk året etterpå.
1: Ja, ok.
0: Mm-hmm. Kan vi høre om dere husker den?
1: Ja.

0: Vi først er inne på, det han ble vel kalt for countryartist, Don Gibson, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Da tar vi like godt Jim Reeves, for han også var countryartist.
1: Ja da.
0: Vi skal spille en sang som heter You're the Only Good Thing, som kom ut i 1960. Den er fra albumet The Intimate Jim Reeves. Og der er Anita Kørsengers med og kore, og Chet Atkins er produsent.
1: Ja.
0: Han ble sluppen som single senere, og da ble han nummer to på listene. Han hadde jo, den som du Leif sang, I'm Getting Better, den,
2: ja.
0: den kom til andre plass den.
2: Ja, ja.
0: Han fikk et kort liv, Jim Reeves, 1923-1964.
1: Ja,
2: ja, ja, det er en fly, han og mennesker.
0: Ja.
2: Lite sånn at kjør de skott over, vet
1: du. Ja.
0: Ja, de hadde klart seg at det var sånn som i dag antageligvis.
2: Sikkert det.
0: Ja. Da spiller vi det, Jim Reeves.

0: det var en plystring, ja.
1: Ja.
0: Dere husker Harald Pettersen?
1: Ja.
0: Og Gråtende sky?
1: Ja.
0: Nå har jeg tog med den svenske, den ble også en kanonhit. Det var da i 1961, Anna-Lena Löfgren med Regninga natt, som den heter på.
1: Ja.
0: Hun fikk, den ble nummer en på svensktoppen og fikk gullplata. Det ganske det, utrolig.
1: Det var en kjempedame. Jeg ble kjent med henne på inne i konserthuset.
0: Åja, oh, ja vel, ja vel.
1: Ja, det var en fantastisk.
0: Men det var noen kroner på Harald Pettersen også da. Det var han som komponist, ikke ja, sant? De ja. får jo penger de også.
1: Stemmer for, det.
0: Ja, ja. Hun ble ikke så gammel, hun, Anna-Lena. Hun ble bare 66 år. Hun levde fra 1944 til 2010.
1: Jeg tror Harald hadde en del tusen i året.
0: Ja, helt.
1: Ja.
0: Hver gang de spiller, de vet du, så stemmer får det. De. Vi hører på Regninga natt.

0: så ser jeg på klokka at vi ikke får plass til mer. Så får vi bare si takk for oss.
1: Ja, for oss, ja.
0: Fortsett å høre på Radio Kos.
1: Ja, absolutt. Hei, hei.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

naturlig etter Ronald med melodien Vandringsmenn synger. Den neste på listen min nå, det George Jones, og han synger fint. Og her kommer han med en fin country til oss.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Cheers.
1: Da ønsker Terje og Radio Kos velkommen til en ny countrytime. Vi starter opp i dag med en dame som kalles Dawn Landis, fra 2018 då, på albumet Make Me At The River. Meet Me At The River, unnskyld. Og sangen heter Why They Name Whiskey After Men. Og det vet ikke jeg heller hvorfor de kaller opp whiskey-sorter etter mannfolk. Jeg har ikke sett noen damesorter enda, men ok. Vi går videre med nok noen relativt ukjent. Ryan Adams, ikke Brian, men Ryan Adams and the Cardinals. Og albumet Jacksonville City Nights. Den kom ut i 2005, og jeg har valgt å spille sangen A Kiss Before I Go.
2: One, two, one, two.

Så kom det en gammel Eagles. 1974 året, og da kom The Best of My Love. Det en av de fineste etter min smak, og håper du synes du også den fine. Her kommer den.

Så skal vi ha en, et norsk band. De kaller seg for Hjerterknekt og kommer fra Lunner kommune i Viken fylke og startet opp i 1992. De spiller både country, de spiller ja, omtrent alt mulig. Det gjør de. Og jeg har tatt med et album som heter Ny morgen, ny dag. Det kom i 1996. Hjerterknekt har spilt inn 17 singleplater og 10 album. Her kommer de med Vinter alene.

Så er det George Jones sin tur. Country Heart hette albumet, og det kom i 1972. Jeg har dog med Things Have Gone to Pieces. Det gjør det ofte.

Merle Haggard and The Strangers er neste artist. Han ga ut albumet Hag I 1971. Der har jeg valgt å ta med No Reason to Quit, Merle Haggard.

husker sikkert Behind Closed Doors og The Prettiest Girl med Charlie Rich. Jeg fant en låt på albumet Behind the Closed Doors som ikke så kjent. Den kom ut i 1972, og titelslåten heter, eller den vi skal ta med, heter I Take It On Home med Charlie Rich.

0: fra Charlie Rich kommer til Roger Miller. Det var han som hadde denne han, hukommelsen begynner å bli dårlig. King of the Road var det jeg mente. Men han hadde en annen, og, eller hadde mange flere. I 1971 blant annet så spilte han inn Loving Her Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again.
1: I have seen the morning burning golden on the mountain in the skies.

Nå har vi hatt med Merle Haggard og Bobby Bear og George Jones, Charlie Rich. Vi må ha, selvfølgelig ha med Buck Owens, og vi holder på med alt dette gamle. Buck Owens Country Legends albumet kom ut i 1966, og jeg har valgt å spille Close Up the Honky Tonks.

Susan Ray er en dame som kommer fra Eugene, Oregon. Hun var aktiv fra 1969 til 1986. Og på 70-tallet så hadde hun mye, hadde jo selvfølgelig egne blader, men hun hadde samarbeid med nettopp Buck Owens som vi spilte nettopp. Jeg har valgt å ta med en av henne alene. Den kom ut i 1973 og hette When You Get Back from Nashville. Susan Ray.

that's me all right. Så er det klart for Waylon Jennings og en spor fra albumet Leaving Town, som kom i 1966. Og hvorfor ikke ta titelsporet der? Her kommer han.

Så slutter vi av dagens countrytime med Johnny Paycheck og en låt fra 1971 som heter Let's Walk Hand in Hand. Da ønsker jeg bare på gjenhør her på Radio Kos og countrytimen. Terje sier takk for seg og nana.

0: Schule Baubil Perforus findest du alt präzdet. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag, det var av det amerikanske rockbandet som dannes, ble dannet I 1990, The Cracker. Og første album deres kom ut I 1992. Og melodien var Lonesome Johnny Blues. Så skal vi over til Sverige. Det har med et annet rockgruppe som heter Refreshment. De ble etablert I 1989, og de startet opp med å spille sånne gamle coverlåter fra 1950-tallet, men de spiller alt mulig nå, og her kommer de med melodien No More Teardrops.

Så skal vi få litt mer rock'n'roll, men da skal vi over til Storbritannia. Og der plukte ut en kar som heter Bo Walton, og her kommer Melin Lonely Weekend.

Så skal vi ha litt musikk fra nærmere trakter, nemlig Rogaland og Sola. Og det en duo som heter Rita og Frank Eriksen. Og her får vi en flott rock-blues-melodi, vil jeg si. Og melodien Moving Time.

Så skal vi ha litt mer norsk, eller norsk-engelsk. Det er nemlig Gary Holten og Casino Steel, for de som husker det igjen, det var vel på 70-tallet, tror jeg de holdt på. Gary Holten, han var fra London og var skuespiller, og han er nå svært gått bort. Ble for mye harde stoff på heimkaren, men han sang godt. Og her skal vi få de i melodi som heter On The Rig, så det har vel noe med olje å gjøre, tenker jeg.

Så skal vi få litt countryrock fra USA med Johnny Boy and the Waltons, og her kommer de med Malin, Tennessee.

Så skal vi over til Sverige igjen. Det et nytt rockorkester. I 2014 så var det et orkester som startet opp, og de spilte mye popmusikk, slager, rock'n'roll. Besetningen kom fra det dansorkestret Striplers, og så kalte de seg for The Mule Skinner Band. Og her skal vi få melodien Love Me. Like

Ja, den karen hadde stemme, det var altså hører Rune Elvisen der. Men nå skal vi over til USA igjen, og til Oklahoma, Tulsa I Oklahoma. Der var det en del karer som spilte I forskjellige orkester, som slo seg sammen da I 1988, og holdt sammen I 30 år til 2018. Og de kalte seg for The Tractors, og her kommer de med melodien «That's where it hurt».

Så skal vi en tur over til USA igjen. Og der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger og låtskriver. Hans døpenavn var Garth Brooks, men han tok artistnavnet Brooks Jefferson. Og her kommer han med Melin, Friends in Low Places.

Så skal vi over til Norge igjen, og da skal jeg plukke ut en av de gode gamle rockerne. Han vel min favoritt I Norge når det gjelder god gammel rock'n'roll, nemlig Odd René Andersen, som også vant The Voice I TV I år. Og her kommer han med Melin, A Change Gonna Come.

Så skal vi til Texas i USA. Der skal vi få litt sånn Texas blues og rockebandmusikk av en kjent bluesgruppe som heter Omar and the Hollers. Og melodien jeg har plukket ut Who Do.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas som du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

jeg kom frem til siste melodi, og det Mats Bergman med melodien Kjærlig, Månskinn. Tusen takk for følge på gjenhør. Hei, hei.

0: Dette er Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette er Radio Kos.

Vikingene. Hei, Laug, og lengt deg til fredag. Det er fredag 4. september, klokken passerer 22.00. Det er meg og deg frem til midnatt. Vi skal servere deg masse herlig flott musikk de neste to timene på programbossen Fredrik Stansen. Da bare tar vi og runder videre og snurrer i gang PK-dansefolket, og da er det 40 tonn på veien.

Med PK Dansefolk i det og margin 40 tonn på veien. Det vi skal bevege oss litt og elegant videre. Jan-Erik Olsens orkester skal vi ha med, ok? Og ja, og melodien jeg med i dine drømmer, og jeg håper nå for alle deler at jeg får være med i drømmene dine.

Der fikk vi Jan Erik Olsens orkester det. Jeg med i dine drømmer, Tone lett og elegant ut på en herlig fredag 4. september 2026. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vi skal nå få med oss et orkester ved navn Date og melodien Seidt.

0: meg.
1: Der fikk vi gruppen Date det, og Si meg var titel på denne herlige gode låten der. Ifra Date så beveger vi oss over på et orkester ved navnet Pegasus, norsk sådan. Og en herlig låt skal de fremføre for dere her i kveld på programposten Fredagsdansen. Og da det alene uten kjærlighet.

Der fikk vi Pegasus det. Alene uten kjærlighet var titelmålet her jeg gode låten de fremfører opp på Åke. Vi skal straks få et lite knippe med annonser før vi kommer så langt. Så skal vi servere deg Mona Gill Band og en nydelig låt ifra deg. Emaline Elskling, kom hem.

Der fikk vi Candela. Jeg vil være nær deg på en herlig kveld med deg dele og programposten Fredagsdansen. Sjekk gjerne ut Radio Kos i nettsida. Da bare søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook-vips, og finner du dere der. Der ligger der link til nettradioen deres. Da ligger også en program om oversikt, og det var så en praktisk informasjon. Det som nå ligger klar, en herlig gjenhør, men god låt som kom ut for noen ti år tilbake i tid. Vi snakker såpass langt tilbake hvor Stefan Bosch var vokalist i Vikingerne. Og her skal vi snøre i gang den gode låten.

Du har gjort min grå verd til gull igjen, Stefan Vårs med vikingene det. Og vi skal bevege oss litt videre. Vi kom såpass langt at vi skulle for så vidt ha presentert to nye i arkivet, men det har seg sånn at i dag er det ikke noen ute i arkivet, for det skyldes rett og slett at det er Jan Einar Westersjø. Han har tatt seg et par dager fri, så når du hører dette her, så sitter jeg en helt annen plass enn i vårt studio i Sandnes. Så derfor utgår da to nye i arkivet, for det at jeg var liksom ikke på huset i dag på fredag og fikk. Så dette er det programmet du lytter på nå, er da innspilt på forhånd. Nå kom det. Vi skal få med oss Hans Petters, og her kommer melodien «Du er en vinn».

her hos meg. Det var Visex vi fikk lytte på her. Vi skal bevege oss videre til mer herlig flott musikk med, og da skal vi få med oss gruppen Nordans, og Marien er like

Der fikk vi Lasse Johansens orkester, Ingen er som du, var titlene der. Vi skal fra Lasse Johansens orkester her under fredagsdansen denne fredag. Gå vel oss videre til V6 og melodien Lenge leve kjærleken.

Det fikk vi V60. Lenge leve, kjære leken på Koseradion. Vi kan kose oss, og nå skal vi kose oss I sammen med Olivers og melodien En for hverandre som en.

fikk mannen Ørsti. Ikke gi opp håpet på tampen av timen. Opp imot hele timen så skal du få Pia Pilgrens og melodien Allting påminner om deg. Og meg og deg har oss igjen med neste time fra 23 til midnatt. Da det time 2 av fredagsdansen fredag 4. september 2026.

Så ønsker jeg hjertelig velkommen til time 2 av fredagsdansen på radio. Kos, vi kan kose oss, og det skal vi gjøre i en time til meg og deg. Vi åpner denne timen med Tori Engs Ave Maria, var titlen på denne herlige låten som fikk gleden av å åpne time 2 av ukens fredagsdans. Masse flott musikk skal jeg servere deg den neste timen også, som vi bare snur i gang en natt i april, og da skal vi til Sverige. Vi skal til Lasse Stefans.

Det fikk vi løse til Frans det år. Malin er natt i april som vi snurrer ut her og nå på radioen. Vi skal bevege oss litt videre ifra Lasse, så skal vi til Bjørns orkester, og de skal fremføre melodier med noe så vakkert som groser, nærmere bestemt 5 røde roser.

Der fikk vi Bjørns orkester. Fem røde roser servert ifra meg til deg. En flott låt det. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du til Radio Kos i søkefeltet på din Facebook og bli venn med oss der. Du kan også benytte deg av våre nettsider som radiokos.no. Vil du komme i kontakt med Fredagsdans redaksjonen og gjerne en artist du har lyst til å høre eller en spesiell låt som går under kategorien danseband selvfølgelig da, så det bare til å sende oss en mail. Postkrøllalfa radiokos.no, postkrøllalfa radiokos.no. Nå Lars Kristers låt Julene rulla.

Der fikk vi Hanne Mette. Så godt det føles var titlen på låten. Ifra Hanne Mette så skal vi bevege oss til vårt naboland Sverige og Sten og Stanley. Og melodien Venn inte om.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Trekk med bare en det og Marlene Ensland til trekken hjem 22 det. Da skal vi få med oss gruppen Blue Hawaii denne timen i dag på Koseradion. Vi kan kose oss i studio frem til midnatt. Jan Einar Westersjø og ja, melodien Elsk meg nå.

Der fikk med High Five i gruppen Kunstgjerst 2. Ifra kontrast så skal vi få med oss Monica Forsberg og en nydelig låt ifra Monica. Det er melodien som jeg har plukket ut her. Det er Et hjerte av gull.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Det fikk vi striplås til, min kjære, som tog nu der, før det fikk du lite knipp med annonser ifra våre annonsører. Nå skal vi servere deg fryd og garmen og litt kjærlighet, skal vi ha med, ok? For melodien heter Lopp og kjærlighet.

0: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.